0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check

0: av Ellie Goulding hørte Love Me Like You Do på Radio Metro. Riktig god morgen, god fredag. Nå skal vi til ukens siste deltaker I
1: Lykketallet.
0: Og vi skal til Undrumsdal. Der bor Per Ivar. God morgen.
2: Hallo, Stian.
0: Du på jobb allerede, eller?
2: Jeg på jobb allerede, vet du.
0: Hva driver du med, Per Ivar?
2: Jeg jobber på Husby kjøkken, jobber på lakkavdelingen.
0: Aha, så da går det I lakking av skap og dører, da?
2: Det stemmer. Spesialfarger.
0: Hvilken farge det går mest I, ja?
2: Akkurat nå så det beige og grønt I farvelakk.
0: Det som trenden nå, da, med andre ord?
2: Det det som trenden nå. Beige den nye hvite, som de sier.
0: Ok. Og så det bare arbeidsdagen, og så det litt helg, eller?
2: Det det, vet du.
0: Noen spennende planer ferdig,
2: ja? Ja, I morgen skal jeg på Kristina-løpet. Og så det avslappning etter det.
0: Ja, da trenger du kanskje litt avslappning, da.
2: Gjør det.
0: Hvor langt det du skal løpe, da?
2: 5 kilometer.
0: Har du noe mål om å komme inn på noe tid, eller?
2: Ja, kom inn på 24 minutter, så jeg fornøyd.
0: Ja, det ganske greit, det.
2: Det det.
0: Ja, ja, jeg sier lykke til, ja.
2: Takk.
0: Og lykke til med lykketallet I dag. Vi skal spille om 10 000 kroner, da.
2: Ja.
0: Hva slags tall skal vi gå for, da, Per Ivar?
2: Vi går for 46. Det bestemte jeg meg for når jeg meldte meg på.
0: Da får vi se, da.
2: Ledig. Det 71 konvolutter igjen, så jeg.
0: Ja, da kanskje du har bedre telling enn det jeg har. Jeg har ikke telt over I det siste.
2: Nei.
0: Men her har jeg en, I hvert fall, så da bare river vi opp, og så ser vi hva som skjuler seg bak 46.
2: Spennende.
0: Så like spennende selv det, hver eneste morgen her. Denne her dessverre tom, den også.
2: Ja, det går bra, vet du.
0: Da får du 2 billetter I Tusenfryd som en trøstepremie.
2: Jo, takk for det.
0: Takk at du var med, Per Ivar, og så får du ha en god helg.
2: I like måte.
0: Da setter vi konfliktbunken inn I safen for helgen, og så vi tilbake igjen med en ny deltaker på mandag. Vil du at det skal være deg, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Vi din på Radio Metro med musik fra Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen om et par minutter.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: AJ-produkt og lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett. Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
10: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

brann, men man tente han, lydløst han brant ned til aske. Nå er han her

Asbjørn Ribes melodi Aske, synes det, jo mer jeg hører på den, jo mer liker jeg den. Så om ikke det blir den sommerhiten en tar når en skal danse og styre, men når du skal ro det hele ned, så tror jeg denne kan ligge der. Men vi kommer jo til å etter hvert legge ut alle våre ting på nettet, men da får vi jo ikke lagt ut melodiene. Men kan du høre praten med Asbjørn via vår hjemmeside, så kan du jo gå inn på Spotify og høre Asbjørn sin sang.

Joshua Caddison og Jesse. Ikke den fin av på en fredag? Jo, det skulle jeg mene. God ettermiddag, jeg Lars, og... I dag skal jeg ikke bare ringe en, jeg skal ringe to. En som får et brett med Munkholm, en som får en deilig VM-pakke fra Serranos Bodega. Alt dette her altså, hvis du laster ned din lydappen og melder deg på i vår fotball-VM-konkurranse på Metro, som vi holder på med helt til det kåret en vinner over there. Ja, enkelt og greit. Du trenger bare å melde deg på, og blir du oppringt, da det du som vinner. Men du... Ta telefonen da. Jeg må jo ærlig, jeg ikke en selger, så ta telefonen når jeg ringer. Ellers så går du glipp av gaven. Her Christina Perry på Metro A Thousand Years.

0: dine. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Billy Joel. Titelsporet på plata han ga ut i 1993, og hans foreløpig siste listeplassering.
1: Ja da,
0: River of Dreams på Radio Metro. Ålreit, vi har jo VM-fest så lenge VM varer her hos oss, og vi har ting å dele ut. Og på fredager er det dobbelt så gøy som de andre dagene, for det er to ting da, i stedet for én. Og det handler om ja, et brett med Munkholm. Jeg skal ringe opp en neste time, men denne timen skal jeg ringe opp en som skal få en deilig skinke- og ostebrett fra Serrano, en slags tapasblanding der. Og nå håper jeg virkelig han tar telefonen.
2: Hallo?
0: Er det Rune Breivoll?
2: Ja, det er det, vet du.
0: Nei, men så koselig! Dette er din aller beste venn Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
2: Vet du, de begynte å ane meg når jeg hørte stemmen din.
0: Rune, tusen takk for at du hører på Metro da, aller først.
2: Ja, det gjør jeg hver dag, morgen og kveld.
0: Herlig! og så følger du med på fotball-VM, skjønner jeg.
2: Ja, prøver.
0: Ja, du skal i alle fall være med på fotballfesten. For siden det er fredag, i dag skal vi dele ut to ting. Det ene er et deilig VM-fat fra Serranos Bodega med litt skinkeroster og den slags.
2: Og høres nydelig ut.
0: Ja, skal vi bare si at du skal ha det da?
2: Veldig, veldig gjerne. Fantastisk.
0: Ja. Er du i ferie, eller er du i...
2: For tiden sykemeldt, faktisk.
0: Ja, men da passer det godt å få noe godt på døra.
2: Ja, veldig godt. Ja, men det høres helt perfekt ut.
0: Ja, men så hyggelig, Rune. Det var fin start på helgen.
2: Ja, vet du hva? Veldig hyggelig å få telefonen fra deg.

0: balkongen.
1: På balkongen, ja, Lillebjørn Nilsen. 16:55, god ettermiddag, jeg er Lars. Hver morgen i Metromorgen kan du vinne 10.000 i lykketallet. Per Ivar fikk muligheten i dag.
2: Lykketallet.
3: Og vi skal til Undrumsdal, der bor Per Ivar. God morgen.
4: Hallo, Stian.
3: Hva slags tall skal vi gå for da, Per Ivar?
4: Vi går for 46. Det bestemte jeg meg for når jeg meldte meg på.
3: Da får vi se.
4: Ledig. Det er 71 konvolutter igjen, så jeg.
3: Ja, da kanskje du har bedre telling enn det jeg har. Jeg har ikke telt over i det siste.
4: Nei.
3: Men her har jeg en i hvert fall, så da bare river vi opp, og så ser vi hva som skjuler seg bak 46.
4: Det er spennende.
3: Jeg synes det er like spennende selv, det, hver eneste morgen her. Denne her er dessverre tom, den også. Altså.
4: Ja, det går bra, vet du.
3: Da får du to billetter til Tusenfryd som en trøstepremie.
4: Jo, takk for det.
3: Takk for at du var med, Per Ivar, og så får du ha en god helg.
4: I like måte.
3: Da setter vi konfliktbunken inn i safen for helgen, og så er vi tilbake igjen med en ny deltaker på mandag. Vil du at det skal være deg, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Summertime, det er jo en slager, en sviske og en klasker, hva skjer? Ja, takk begge deler. Ja. Kommer litt an på. Det finnes i mange gøy versjoner. Det Ohio Players, jeg hadde en sånn soul-versjon av den en gang. Veldig interessant greie, som jeg visste nok hvor det er Judy Garland, som hadde den i begravelsen, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Men det er visst bare en myte. Ja, ja. Saksofonen. Du kommer ikke unna saks når du driver med oss.
1: Gjør ikke det.
0: Nei, det er veldig sakspress i den sjangeren.
1: Eller for å si det sånn fra min vinkel, hvis det er saks, så er det jazz.
0: Ja, det er akkurat samme du sier om fløyte, det. Så jeg tror, ja, men for all del. Tivon Pennicott.
1: Tivon Pennicott?
0: Kan det være det Tivon? Det vet jeg ikke. Du er en saksofonist i hvert fall. Over i sambandsdataene. Og det her er nok en sang for de tunghørte.
1: Oi.
0: Fordi titelen er Tell Me Again. Eller som vi ville sagt på norsk. Hæ?
1: Uh-huh.

0: Jepsi, Pepsi, folkens. Det var Tivon eller Taivon eller hvordan det nå uttales. Pemmikott.
1: Dette er ganske nye ting.
0: Stemmer det. Ja, stemmer det. Det er en ganske ferske greie, og det er litt sånn i kystningspunktet mellom nusol og jazz, vil jeg sagt. Det har litt av begge deler.
1: Ja, men det er jeg synes det var kjempefint.
0: Ja.
1: Da skal vi over til noe, også noen behagelige toner, men som jeg, dette er liksom mitt innslag i serien Dette må da være i oss, eller ikke? Nei, men jeg føler at dette er
0: som en så kan world music?
1: Ja, så kan jeg at
0: dette eller noe funk?
1: Ja, for vi skal, nei, ikke, jeg tror ikke det er funk, skjønner du.
0: Okay, men, world music da.
1: Det er en brasiliansk komponist og sånn, hva heter det, sånn jo, en multi-instrumentalist, han som spiller alt mulig slags ting.
0: Er det Ermeto Pascual?
1: Ja!
0: Han har spilt med Miles Davis, han, så da han har noen jazzpoeng på laget.
1: Så, da det, så i utgangspunktet, så selv om dette ikke er jazz, så er det, så har han spilt med...
0: Han har spilt med jazzfolk, og han har det med jazz selv.
1: Ja, jeg tror det. Jeg føler at dette er jazz, men han, så er det noe med at jeg blir usikker på dette, fordi jeg bare føler at...
0: Han er litt sånn alt mulig rart.
1: Ja, den er, og det er det jeg, ikke sant, det som fanger meg her, er at dette her, oi, dette er noe rart som jeg ikke helt skjønner hva det er for noe, men det er jo noe...
0: Det er jo ofte nok så melodisk han driver med.
1: Og så er det, dette med språk, der har jeg vært, ikke sant, jeg er jo kjent på Radioel for å være han som uttaler de fleste språk veldig godt.
0: Det tror jeg, det er mange som gjør det på Radioel.
1: Ja, og da... Skal jeg prøve, for det er Ermeto Pascual Musica das Nuvens e do Ciao.

0: gode gamle chat.
1: Mm.
0: Og han ja, jeg har sikkert fortalt den her lille anekdoten en million ganger før, men han spilte jo på Moldejazz eller et eller annet sånt på 70-tallet.
1: Ja, var det han?
0: Og han fikk penger på forskudd og billett, heldigvis. Så han kom seg på flyet. Men han kom frem til Norge, og han hadde ingenting med seg.
1: Nei, ikke engang trompet.
0: Nei, den tror jeg han hadde pantsatt eller et eller annet. Ja, ja. Bare, alle pengene hadde gått rett i blodet, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Men ja, det er jo bare å se på TV-opptagene. Det er jo fint så mange av de. Og bare se merket, forfallet
1: fra år. Ja, man, det synes jo litt, kan man si.
0: Ja, han levde, levde hardt, men, men han var jo en legende.
1: Ja.
0: Så de gjør jo en det. Ja, vi har jo en spalte med anmeldelse, og denne skal jo handle om en legende, en dansk trompetlegende ved navn Palle Mikkelborg.
1: Ja, og hvorvidt han levde hardt, vet jeg ikke, men han er det jo fortsatt. Sånn... Jo, ja, ja,
0: han har
1: jo
0: just
1: lever, ja, om
0: han lever. Han fylte vel 80 i fjor eller i år,
1: ja. Ja. Mm. Så hvor hardt han lever, vet jeg ikke noe.
0: Det er dansk, så han lever jo litt øl og pølse.
1: Som hør og bør, så spiller vi en liten snutt, og ja, så kommer jeg med min veldig subjektive anmeldelse.
0: Ja, men det er bra.
1: Etterpå, så spiller vi en låt til.
0: Ja.
1: Vi begynner med at tenner

0: Kalle motherfucking Mikkelborg at tenner lys. Det her var jo veldig rolig, og den der titelen hørtes jo veldig salmaktig ut.
1: Ja, og det er jo noe med alle disse låttitlene, og det er jo noe med at altså,
0: skjønner du alle titlene? Det er på dansk.
1: Nei, de er, for han er jo så internasjonalt, så noen er på engelsk, og for han har at tenner lys, og så er det en låt som heter Ambient, og så er det Birds, og så er det Spring, og så er det Wind, og så er det Port, og så er det Capricorn.
0: Så nesten alt er engelsk egentlig.
1: Ja, og Drifting, og så avsluttes det da med Stille hjerte, sol går ned. Og han er jo et ikon, han er Palle Mikkelborg, og som du nevnte før, han er jo 80.
0: Gammel mann.
1: Ja, 80 pluss, han har jo sluttet å opptre live. Det gjorde han jo for et par år siden.
0: Men jeg synes, det må nevnes, jeg synes han har god trøkk i det
1: teknisk. Og det er jo noe med at han er jo, altså...
0: Med god kondis.
1: God kondis, han har gjort det før, og det er jo noe med at vi leste noen sånne anmeldelser om dette, liksom... at hvis dette er det siste albumet, så er det jo, så kan det jo ikke gjøres på en mer inderlig og vakker inderlig måte.
0: Ja, når du sier inderlig, så begynner det alarm.
1: Ja, for i hvert fall for min del, og det var derfor jeg påpekte at dette er veldig subjektivt, for det er jo, jeg kan jo ikke sitte her og si at dette er kjedelig.
0: Men hva, tror du, du som kjenner Palle så godt, tror du han kan rekke å spille inn et sånt tøysete album på tampen?
1: Det hadde vært veldig gøy.
0: Med masse forskjellige overraskelser.
1: Ja. Det hadde vært kjempegøy. Nei, jeg vet ikke her. Altså, jeg ser for meg her et ikon som jeg jo, og jeg skal innrømme, at jeg hadde jo ikke hørt om navnet hans før jeg fikk det servert i forrige måte. Og det er jo ikke noe tvil om at mannen kan det han driver med, og at dette er godt, men jeg ser for meg at kanskje, og det var kanskje det som sto i den der anmeldelsen, at som en avslutning på en, sikkert da, hvis han er 80, så har han sikkert holdt på i 65 pluss med å spille, ikke sant? Så han har jo på en måte en enorm katalog med forskjellige ting. Fordi at for meg så blir det litt sånn litt for inderlig og litt for sånn type stemnings, altså jeg, så føler jeg at jeg liksom på en måte har hørt det før uten at jeg har det, men at det er en sånn.
0: Er det lov å kalle det at han har skrevet soundtracket til sin egen begravelse? er det
1: kanskje og det er, altså jeg vet ikke, og jeg,
0: men hvordan er det, nå spilte du jo et stykke musikk her som var veldig rolig, og det var ikke veldig mange instrumenter der, mange lyder, og sånn er resten av skiva,
1: og det er vel det, den er nesten helt lik, den er på en måte litt sånn der, den er sånn stemning, og det er sånn, den låta, vi skal ikke spille den, men den låta som heter Birds, du forstår at det er Birds, uten at at det er fugler, uten at han har på en måte måtte legge på noe, sånn som vi radiofaglige legger på fuglekvitter i bakgrunnen. Så han trenger ikke gjøre det for å forstå at det er sånn, så det er en veldig, og han er veldig, han treffer jo den stemningen, og den stemningen, det er en låt her som heter Ambient, som jo på en måte føles som ikke er noe sånn sånn techno-ambient i det hele tatt, den er en, altså du, han
0: treffer en stemning.
1: Ja, han kan dette språket så til fingerspissene, så han kan male en følelse veldig bra.
0: Ja, det er bare en følelse du ikke er så interessert
1: i. Nei, det blir, for meg så blir det litt kjedelig.
0: Ja.
1: Og det er jo...
0: Ja. Det er helt lov. Er
1: ja, men jeg får jo, når jeg tenkte at, og det skulle jeg si, i det jeg sier det, så får jeg kjempedårlig samvittighet.
0: Hvorfor det?
1: Fordi kanskje han hører på. Nei, jeg har ikke det. Nei, men jeg, det er noe med en sånn der... Det er, fordi jeg kjente ikke til navnet hans fra før.
0: Nei.
1: Og har forstått at han er enormt god, og han gjør jo det han skal, på en måte. Altså, jeg tror jo
0: ja,
1: altså, hans mening med det albumet var nok å sette oss inn i forskjellige stemninger. Det gjør han til sitt fulle, men meg... Jeg kjenner litt bare.
0: Nei, men sånn er det, altså, alle kan ikke bli rørt av all slags musikk. Og det er jo bare bra, er det ikke det?
1: Jo, absolutt.
0: At vi hører
1: absolutt
0: på litt forskjellige ting, ja. At, så du kan respektere hans håndverk. Det er bare på et kunstnerisk eller følelsesmessig nivå, så
1: det blir kjedelig bare.
0: Treffer ikke helt.
1: Men den låta som treffer meg mest på hele skiva er jo, og nå ser jeg jo at, fordi at siden da åtte av låtene har engelske tekster, og to har danske.
0: Ja, det er sikkert et innspill i den danske språkdebatten, tenker jeg.
1: Så lurer jeg på, for da har jeg på en måte egentlig valgt litt feil.
0: Ingen valg er gale.
1: Jo da, fordi at jeg vet ikke hvordan skal det uttales. Skal det da være som en av de engelske? Heter låta Port, eller?
0: Port?
1: Port.
0: Ja, som en port liksom.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være. Ja. Hvem vet. Men før du setter gangen denne porten, tegnekast.
1: Å ja, det glemte jeg. Altså, jeg har landet på en...
0: Ikke vær snill nå, bare nei, okay, si det du ærlig talt mener.
1: Jeg på en treer, vet du, og det jo helt kjip. Jeg føler jeg får helt vondt inni meg når jeg sier det, men det faktisk en treer.
0: Jeg tror ikke farlig tar det så tungt. Det ikke din almessis som skal drive den ned i graven.
1: Nei, det håper jeg i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Neida, men...

0: Så hvis en har ambisjoner om å lære seg å spille piano, så er det kanskje ikke så smart å høre på Art Tatum og
1: Nei, da mister man litt ja.
0: Nei.
1: Men jeg synes vi skal på en måte gå jeg skal hekte meg på den greia der med den der
0: litt fart og spenning.
1: Ja, og folk som og gamle klassikere som folk spiller på nytt og gjør ja. Til sine liksom. For sånn er vel en sånn When Sunny Gets Blue som er vel jeg tror ikke den original med Nat King Cole heller, men det er jo litt sånn
0: Sunny eller Sunny?
1: Sunny.
0: Oh, ja. Mm. Jeg tenkte for det Sonny Rollins, den kjente saxofonisten ja. Dør just. Og han ja. Er jo en
1: sånn dette en låt fra 1961, så jeg tror ikke den
0: han, ja, nei, nei, for hvis den heter Sunny og ikke Sonny, så ja. Er det jo ikke
1: han nei.
0: Nei, nei, her hadde du sjansen til å hylle en
1: saxofon. Jeg kunne gjort det, ja, nei, det nekter jeg å gjøre. Mm. Skal ikke hylle noen som ikke trengs å hylles, jo da, men han er jo stor. Nei, men en som også burde hylles er McCoy Tyner.
0: Ja.
1: Han har coveret denne. Jeg synes det litt sånn rart, jeg med sånn jazz, det mye jeg synes jeg rart med jazz, men det noe med at jazzlåter ikke kovres på samme måten, jeg vet ikke. Eller de gjør jo det.
0: Ja, for de opererer jo med noe de kaller for jazzstandarder, altså sånn, mm. det er en del av det de kaller for standardrepertoaret, så låter som folk forventer seg kunne.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Og så er det så mange måter å tolke sangene på. Mm. Sånn som Caravan du hørte her i sted, den er veldig annerledes fra Duke Ellingtons versjon,
1: ja, det er det jeg synes er liksom
0: myriader av forskjellige
1: den bredden av covering er jo der. Men ok, McCoy Tyner, When Sunny Gets Blue.

0: Barney Bigood sextett.
1: Ok,
0: jeg kaller det et storband, jeg kanskje tar litt i. Men sextett er i hvert fall seks muskere. Så det er jo større enn et ja, et standardband. Men titlen på denne låta, den ja, du kan vel ikke egentlig tolke den så mange måter. Det her er Sweet Marijuana Brown.
1: Oi.
0: Ja, marijuana, eller vel. Sweet Marijuana Brown med Barney Bigood Sextett.

0: Kristin Bogstad, og for de av dere som interessert I sånt om, så kan dere jo gå inn på det. Dere kan kjøpe skiva, eller dere kan få på internett, så finner dere ut at hun ikke så glad I å kle på seg.
1: Nei, det var en overraskende lettkledd der.
0: Ja, så hvis
1: dette
0: de appellerer...
1: Jo gøy, men sånn...
0: Men jass, er det jass?
1: Nei, for det det du arresterer meg... Ja. Da skal jeg da endelig ta igjen, men jeg sier, nei, dette var vel ikke, jo da, det har jo noe. Jeg vil,
0: altså... Noen I jazzpolitiet må jo være korrupt.
1: Ja, og I riktig humør så vil jeg kalle dette jazz også, jazz, men...
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal riste meg ut på den planken.
1: Vi tar ikke den.
0: Nei.
1: Men det vi tar jeg går videre på min... Vi snakket jo om, ikke sant, for, altså standarder og folk som coverer hverandres låter, og at de kan høre så annerledes ut på med ting, men så tenker jeg jo at for han... Dette og dette et ordentlig spørsmål. Herb Alpert, det vel ikke jazz?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det noe...
0: Det noe blåsende med det.
1: Jazz adjacent? Ikke, det ikke det det tatt?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror bare fordi det blåser med, så det ville jo skolemusikken vært jazz.
1: Ja, nei, det sant. Men ja, nei, ja, ok. Men
0: du har veldig, veldig lyst til å spille det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har, for jeg fant nemlig en...
0: Hvis det et jazzband som coverer Herb Alpert, så...
1: Nettopp, og det det, og det det. Men altså, I sted så snakker vi om, ikke sant, at samme låta og standarden kan høre så veldig forskjellig ut.
0: Ja.
1: Her det en som den egentlig ganske lik originalen, uten at den altså den ikke, du hører at det ikke Herb Alpert,
0: ja.
1: Men den overraskende gøy. Jeg synes vi skal høre på A Taste of Honey.
0: A Taste of Honey?
1: Med Paul Desmond.
0: Ja, det jo saksofonisten ifra, som spiller på Take 5. Take 5, vet du.
1: Ja, Take That,
0: tenker
1: du på. Nei. Åja, Kan vi ikke høre på Taste of Honey?
0: Jazzmusiker, uansett.
1: Så hør hvor lik den høres ut, hvor lik og ulik på samme tid. Jeg synes det kjempegøy.

0: Paul Desmond, en rolig kar.
1: Ja, men det jo gøy å høre, for jeg føler jo at altså, i mitt musikk-ufaglærte hode, men veldig glad i musikk-hode, så ja. Føler jeg liksom at Herb Alpert jævlig god til å lage låter, men han lager jo bare låter for Herb Alpert.
0: Ja, han har sin stil.
1: Han har sin stil, som på en måte er veldig sånn insisterende at dette her er... Men
0: jeg tror ikke,
1: det er en veldig fin låt.
0: Ja, ja. Jeg tror ikke han nødvendigvis har fryktelig mye kredd, selv om han har mye popularitet.
1: Nei, ok. For er han, fordi han er for...
0: Det er jo veldig sånn lystig pop-greier, på en måte.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja,
0: i jazzmiljø tenker jeg på nå.
1: Nei.
0: Ja. Jeg vet ikke, hvis du har så mange fans, så må du jo ha noe kreder, ikke sant? Men,
1: jo, men er det fordi det er for liksom, folkelig, liksom? Fordi
0: det er veldig lettbeint, da. Det er jo veldig sånn... Det er musikk som en... Jeg trenger ikke å tenke en eneste tanke, det bare...
1: Men det er derfor jeg elsker jo det, og jeg elsker jo også... For eksempel Al Jarreau er jo, ikke sant?
0: Ja, men her er det da. Altså, her i jazzkjellen så er det ingen guilty pleasures.
1: Ja, ingen.
0: En får bare høre på det en har lyst til å høre på.
1: Ja.
0: Og så er det ingen andre som kan gå rundt og klage på det, liksom. Folk må jo få lov til å høre på det de vil.
1: I bortsett fra Zappa, da. Den får jeg ikke lov til å høre på.
0: Nei, det er klart. Men det er jo... Du har jo selv sagt at Zappa er ikke musikk engang, så da... Må vi bare forholde oss til det.
1: Ja.
0: Nei, men det begynner å nærme seg slutten på sendingen. Vi må ikke prate oss helt vekk. Japan har jo av og til noen bidrag i jazzens verden.
1: Oi, ja.
0: Så, og det her, nå skal jeg bare tippe, altså, men jeg tror det er kanskje en liten hyllest til Chick Corea, Sally Chick Corea,
1: ja.
0: Pianisten. For her kommer Fumika Asari med Chick's Tune.

0: I've Forgotten What It Was In You var det fra Maria McKee, selvtitulert debutalbum 1989, og vi kommet til veis ende,
1: så å si.
0: Ja,
1: og jeg sa jeg så ikke den komme med Maria McKee, men jeg tror du ikke så ikke den.
0: Den her enda verre, Trond.
1: Dybvannsfisk?
0: Ja, men det er jo feil å si verre. Det er jo en kanonartist, sånn sett, men jeg så ikke at du skulle fiske fram Vince Gill.
1: Nei, det så ikke jeg heller, selv om jeg har jo visst at han har vært der ute, men jeg husker ikke hvilken sammenheng jeg kom bort i han, men jeg tenkte bare at faderen, han må jo kjøre en låt da i Timeless, og det skal vi gjøre. Det blir den siste i kveld. Vince Gill, han blitt en godt voksen mann, han 69 år gammel. Jeg har tatt med meg albumet OK fra 2019, 15. studioalbum. Kjent som, du har skrevet et notat her, faktisk. Ja, at han den snilleste mannen, en av de snilleste mennene i Nashville.
0: Ja, han kjent som, han jo en usedvanlig hyggelig fyr.
1: Og jeg husker jo tilbake i 93, så ble han jo faktisk spurt om å bli fast medlem av Dire Straits, og det jo en ære, for å si det sånn. Men det var jo når Dire Straits var på hell. Rett etter var det jo over. Vi skal ikke dvelle det ut, vi kan sikkert prate mer om Vince Gill enn annen dag. Vi nødt til å takke for oss for i kveld. Det var godt å ha dere med, så med det vil Trond Andreasen.
0: Og Knut Rune Jansen, takke for følge.
1: Her får du Vince Gill.
0: Nothing like a Guy Clark song.

0: Se så, har dere fått på sommerkroppen?
1: Ja, bodyen er klar.
2: Ja, du har...
1: Ja. Shortsene er på...
2: Stemmer det du ser.
1: Men du er like vidt.
2: Jeg vil si det. Jeg vil si det.
1: Ja.
2: Men du har ikke varmen vært plagsom.
1: Nei. Du har ikke lugget og solt det samme.
2: Nei.
0: Nei, men du kunne jo smøre det inn med sukkerkulør.
1: Ja.
2: Selvbrunning.
1: Ja, eller skokrem.
2: Ja, det er
1: jo. Eller har du spist opp den, Kalle?
2: Nei, jo, ja.
0: Den siste resten røykte frokost.
1: Ja.
2: Jeg var sulten, så det gikk det.
1: Ja, ja.
2: Men hvem sier det da? Karl Fram gjør det.
1: Ja. Og Kim Årsfjell.
2: Ja.
0: Og Jostein Byberg på andre siden av disken.
2: Og så er det to piger i telefonene.
1: Ja.
2: Hvem har vi der, Jostein? Åse Leriksen.
0: Ja, og Amy.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fra Herfoss. Og så har vi noe å by på her.
1: Ja, skal vi bare kjøre i gang med en gang?
2: Ja, det er anagram, og det er rebus, og det er tallet på veggen. Og quiz.
1: Casino etter hvert.
2: Ja, det er der. Og så har vi noen spørsmål om hvem som sa dette. Det kommer vi etter tilbake til.
1: Du er en luring du kaller meg, det der hvem tar dette.
2: Ja, ja, da kan de jo se det. Jeg ser folk, godt folk husker.
1: Ja, ja, det var det.
2: Ja, og så har vi jo noen... koselige gevinster i kveld.
1: Ja.
2: Er det nok noen som venter?
1: Det er nok noen som venter på det der på kitten.
0: Ja. Det er noen tenner som løper i vann, og andre sitter og sliper pogtanner.
1: Ja, ja.
2: Det er himmelen er gode.
1: Ja.
2: Og det er kommet fra potetronninga i Redal.
1: Ja.
2: Gurine.
1: Ja. Gurine, ja.
2: Jeg spør hun aldri snakke om. Bare kom.
1: Ja.
2: Vi ordner det.
1: Ja, du har kommet deg inn med henne, altså.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Et vindråd rundt fingrene.
1: Ja, jeg synes det ser.
0: Ja, men utifra farven på kneet dine, så har du måttet plukke de sjel.
2: Jeg har det. Det var så fin jord der oppe.
1: Ja, det er derfor du har svart på kneet.
2: Ja, jeg skifter hodet nå.
1: Jeg tror det var noe helt annet. Ja.
2: Og vil du servere nå? Skal du servere et anagram?
1: Ja, vi får ta et anagram. Og det er som vanlig, det er et stedsnavn i Birkenes, Lillesand og Høvåg. Og anagram nummer 1. Gavidans. Gavidans. Gavidans.
2: Mm-hmm.
1: Det er 37 27 26 00, eller sms 95 33 52 60.
0: Og på de samme telefonnummerene, der vil vi gjerne ha inn musikkønsker og hilsner. Og hilsner har vi allerede fått inn, ja. Og jeg har en sms foran meg her, og der står der: hilser til William og ønsker god fredagskveld. Massachusetts med Bee Gees. Vi ses til onsdag. Hilsen Boblestua. Og her kommer
2: Bee
0: Gees.

0: Det var mig.
1: Så det var BTS.
0: Var det?
1: Har du varit med på det?
0: Vad är det för en ord? Vad är det tisdag?
1: Tisdag?
0: Ja. Vad är det för en ord då?
1: Sankt Hans.
0: Ja, och sen med klocka då?
1: Nej, den är akkurat densamma.
0: Och vad snut?
1: Nej, det är ett ord.
2: Du är alltid så positiv.
1: Hur länge är det till jul då?
0: Ja, det är en ett kort halvt år så. Är det jul, så är det...
1: Nej, nu är det sol och sommar. Vi kan inte prata om detta.
0: Nej. Men du har inte bara.
1: Nej, men det är lige för nu. Tror
0: det. Det är så pass, ja.
1: Ja, möjligt på söndag. Jag är med på vårsta. Då är det bading, visst. Då får väl du på toan nere lite grann då. I tangan.
0: Ja, det må jag.
2: Må passa det. Där är haj och all slags skumle ting i havet har jag sett på det. TV.
1: Har du sett på TV, ja?
2: Ja.
0: Farlig så nu.
1: Ja,
2: det grejeste är att hålla sig på land.
1: Ja.
0: Ja, det var gott med det.
1: Jag gör inte något bad, det går fint det.
0: Ja, kör bara det friskt
1: och gott. Ja, visst, det är 17-18 grader så håller det.
0: Det håller.
1: Ja.
0: Och ja, det vill jag säga.
2: Men det är säkert folk som sitter och väntar på att begynna och kanske få in en aktieto på den potetpåsen. Ska vi prova en casino?
1: Ja, det var det.
0: Ja, för begynt i alla fall.
1: Casino, ja, det är...
0: Jag vill tippa att det är inte länge för att någon som svarar det.
1: 37, 27, 22, 15, casino. Noen vil prøve seg, nå sitter det stokker her, så.
2: Ja, det ser jo faktisk alt veldig dødt ut foreløpig.
1: Ingen som er interessert i potet.
0: Er det fotball nå, da?
1: Ja, det er det jo.
2: Ja, noe må tydeligvis være på gang, for det at det der ikke er antydning der.
1: Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
1: Det har vi jo.
3: Det har vi jo, ja. Men du skjønner at jeg fikk potet i fjor, og nå har jeg lyst til å ha i året.
0: Og har du det?
3: Ja,
0: de er gode. Ja, de er himla gode.
1: Ja, de er gode.
3: Ja, de var snabla gode.
0: Ja. Og ja, du har smakt, ja.
3: Ja, det har jeg.
1: Har du kjøpte de for 300 kroner kiloen, eller?
3: Nei, jeg kjøpte de for 9 kroner kiloen i dag.
1: Åhoi.
0: I dag?
3: Ja, men du vet, jeg bor på Birkeland. Så det er ikke rart.
0: Nei, de har ikke, nei, de, jeg ser den altså.
1: Er det så mye billigere der oppe?
3: Nei, det er ikke det, du. Det er ikke det. Jeg bare tuller.
1: Ja, du bare tuller,
0: ja. Du bare tuller, ja.
3: Jeg bare tuller.
1: Ja. Ja. Ja, Svanin, skal vi bare gå rett på?
3: Ja, vi må det.
1: En treer.
3: Da går vi opp.
1: En nier.
3: Da går jeg ned.
1: Fem.
3: Opp.
1: Knekt.
3: Ned.
1: Fire.
3: Opp.
1: Ti.
3: Sa du ti?
1: Ti, ja.
3: Jeg går ned.
1: To.
3: Jeg går opp.
1: Ni.
3: Jeg går ned.
1: Åtte.
3: Jeg går opp.
1: Ti.
3: Oi, oi, oi. Opp.
1: Sju. Ja, ja, men det var en tålig start.
0: En god start.
3: Var ikke det en god
1: start? Ja, 2, 3...
0: Jeg skjønner det at du er kjesken.
3: Ja, jeg er kjesken.
1: 7, 8, 9, 10. Det ble 10.
3: Ja, flott.
1: Veldig bra, Svanhild.
3: Takk skal du ha. Yes. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Talle på veggen.
1: Ja, talle på veggen, ja.
3: Ja, det var det, ja.
0: Ja, vil, og vil du da ha for noe?
3: Jeg vil ha 12.
0: Ja.
3: Det var i
0: dass. Det var i dass, ja.
1: Men har du noe musikk du vil høre på?
3: Å, ja. Du, jeg vil høre på den nye med han, Gjermund Topland.
0: Å, ja vel, ja, den får han...
3: Ja, Jostein finner den, og Edna han heter for noe. Han er så fin.
0: Ja.
3: Jeg tror jeg har han her, på egne bein.
2: Ja da, den er funnet frem og kommer etter hvert.
1: Salt og kraft, du, Jostein.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Greit, det er svaret.
3: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Da.
1: Yes, det var første. Er det flere som vil på casino? 37, 27, 22, 15. Og da er premien poteter med flakslåd.
2: Poteter med saus.
1: Ja. Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo.
1: Hallo.
4: Heia.
1: Hvem har vi på tråd nå?
4: Torun.
5: Det er fjordgløtt, holdt på å si det. Det er de her fjordgløttigentene, Svenvik-jentene.
6: Ja. Og det er Svenvik-jentene.
0: Men du er
5: Tore. Jeg er på fjordgløtt, skjønner du.
6: Åh.
0: Ja.
5: Ja.
0: Inni Kallefjorden.
5: Ja, det er det.
6: Ja, ja, ja.
0: Men er du klar over at her ligger et gevinst nede vant?
5: Nei, men har vi ikke hentet alt?
0: Nei, for dere vant et lillesandskort på 500 kroner.
5: Nei, nå må du slutte.
0: Ja, hvis jeg ikke husker feil, så ligger det her ute. Det skal ikke...
6: Nå må du ikke lov for meg her, Karin. Nå må du sjekke.
0: Nå må du prekke, så skal jeg lukke seg.
6: Ja, gjør du.
5: Oi, ja, det var jo spennende.
6: Ja, nå går han ut og sjekker, så får vi se.
5: Ja.
6: Ja, vel, Tore, skal vi bare gå...
5: Jeg har aldri vært med på dette før.
6: Nei, men det går inn. Det er bare å si opp eller ned når jeg sier et kort. Da begynner vi med en femmer.
5: Ja, da går jeg opp.
6: En sekser.
5: Opp.
6: Et S, og den er god. Så.
5: Ja.
6: En dame.
5: Gå ned.
6: To.
5: Opp.
6: Fem.
5: Opp.
6: Knekt.
5: Ned.
6: Åtte.
5: Opp.
6: Ja, det kommer joker til den greien. Så en sekser.
5: Opp.
6: Ni.
5: Ned.
6: Ti.
5: Oi.
6: Ja, ja, men det var ikke så verst dette. Det er en... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det var rett i telt med i gang.
5: Å, herregud.
6: Så du må bare komme på senere igjen, for det er den som har flest til det bak kvelden som vinner på dette.
5: Ja, jeg skal være i 14 dager, så jeg må inn igjen.
0: Ja, for det er riktig som jeg sier, for i mai måned så vant dere et lillesandskort på 500 kroner.
5: Ja, du skjønner det.
0: De ligger her.
5: Du kommer nok skulle vi akkurat til å spille kort, vet du, og da har vi jo to flotte nye kortstokker.
6: Ja, ja, ja.
5: At vi skulle jo ha tre, så sier jeg vi har to.
0: Ja, men vi kan ordne flere, så det er ikke noe problem. Men her ligger jeg for gavkortet, så det må du jo få hente.
5: Du, kjempeflott altså. Ja. Så henter vi det enda.
6: Så har vi et tall på veggen.
0: Ja.
6: Fra 1 til, er det 31 vi kaller det? Eller?
0: Ja, det er ikke det, juni.
6: Ja, noe sånn.
5: Åja.
6: Du må bare si et tall.
5: Ja, skal jeg bare si et tall?
6: Ja.
5: Ja. Men da er det jo den 19, er det ikke det?
6: Det er det.
0: Jo.
5: Ja.
6: Så får vi høre om han er rekt eller annet. Det gikk ikke.
0: Du kunne ha vært med det.
5: Det var det ikke, nei.
6: Nei.
0: Men da legger jeg det her gavkortet ut.
6: Har du noe musikk, ønsker Toren?
5: Du, musikk, ja. Er jo country.
6: Country.
5: Veldig country, ja. Aha. Spill noe av to bunner. Veldig fin musikk.
6: Ja. Vi får se om han kan finne frem teknikeren.
5: Ja, ja, ja. Ja. Veldig greit. Jeg passer på han, vet du.
6: Ja. Yes, ja, men det er kjempe.
5: Veldig.
6: Flott.
5: Takk.
6: Ja.
5: Takk.
6: Ha det.
5: Ha det.
6: Det var to på kasino.
0: Ja,
6: se
0: det. Ja,
6: prøve om det er flere som er vågen.
0: Er det poteten som trekker i kveld, tror jeg?
6: 37, 27, 22, 15. Kasino. Er det ingen flere?
7: Nei, da er...
0: Og til meg ikke gamle Larsen.
6: Er Fjeldal, er han sovnet?
0: Ja, det er spørs.
7: Han ser vel på fotball, tenker jeg.
6: Ja, det kan være.
0: Tror du?
7: Nei, ikke godt å vite hva den finner på, vet du.
6: Nei.
7: Nei.
6: Nei, men da...
7: Der...
6: Hallo, ja. Hallo. Hallo. Hvem har vi på tråden? Hallo.
8: Hallo?
6: Hallo, ja.
8: Se det, ja.
6: Hvem er han med på tråden?
8: Da har du Petter Olsen på tråden, vet du.
6: Petter, ja.
0: han er i kjesken på potet, så han er jo,
6: ja.
8: Ja, det hadde vært himla moro med deg på potet.
0: det smager mer.
8: Ja, ikke sant? Ja.
6: Yes, kan vi bare gå rett på, Petter?
8: Vi går rett på, vet du.
6: En knekt.
8: Da går vi ned.
6: Et S, den er god. En treer.
8: Opp.
6: Knekt.
8: Ned.
6: Ni.
8: Opp.
6: Joker, den er god. Den konge.
8: Ned.
6: To.
8: Opp.
6: Konge igjen.
8: Ned.
6: Seks.
8: Opp.
6: Sju.
8: opp.
6: Ti.
8: Ned.
6: Sju.
8: Opp.
6: Åtte. Ja, har du flaks det?
8: ned.
6: To.
8: Opp.
6: Fire.
8: Opp.
6: Fire, så den er god.
9: Opp.
6: Åtte.
9: Opp.
6: Dame.
9: Ned.
6: Konge.
9: Ned.
0: Ja, men det var en god bunke.
6: Ja, du røyk på den kongen, men du har himla mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19.
9: 19, ja, sier de.
6: Den var bøs.
9: Ja.
0: Jeg må si det.
6: Så har vi et tall på veggen, Petter.
9: Ja, da tar vi 21.
0: Ja, det kunne ha vært det, men...
9: No. Det ble ikke det, nei.
6: Nei. Det var Sivbo, for å si det mildt.
0: Ja,
6: ja.
0: Det var jeg grunnig.
6: Har du noe musikkønske, Petter?
9: Det har jeg, vet du.
0: Ja.
9: Jeg hater Måger med Odd Børsen.
0: Åh, sier du deg som gjør sånn god lyd?
9: Nei, det er fint, jeg har det,
6: altså. Åh. Tenker du noe irritere, altså?
9: Nei, kan du tenke, og så drider de over alt.
6: Ja.
2: Det er gjødsel og måkekvitter.
9: Ja, ikke
6: vel. Yes, ja, men det kjemper bedt da.
9: Den god, vet du.
6: Ja, okay.
9: Ja,
6: ja.
9: Ja,
6: ha det. Ja, det var tre, så...
0: Ja, du tre, kan du ha mer, eller ble jo?
2: Nei, det holder i denne bolken.
6: Ja. Du må jo ha noe musikk, må vi.
2: Nå var det ønsket noe musikk, og Svanhild, hun ønsket På egne bein med Gjermund, og den kommer nå.

0: Ja, da har vi en anagramløser på tråden.
1: Ja, det har dere.
0: Og hvem er det? Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Karin Jensen fra Grimstad.
0: Karin Jensen fra Grimstad, ja.
1: Ja.
0: Og du kom frem til?
1: Jeg kom frem til Sandviga.
0: Det er helt så korrekt som det kan bli.
1: Ja, ja. Nei, for jeg er ikke så veldig godt kjent av henne i Lillesand, men jeg fikk det til at det høres ut som det var riktig.
0: Ja, men det var så rett som det kan bli.
1: Ja, men det var godt.
0: Så, men du må ha en premie, så jeg overlader ordet til premiesjefen.
2: Ja, ja, det spørsmålet var hun har lyst på.
1: Jeg har veldig lyst på en lommelykt, for ja, men søsteren min vant den forrige uke, og den var så fin.
0: Ja.
1: Så jeg ble helt misunnelig.
0: Ja, du ble misunnelig.
1: Ja, da tenkte jeg Guri Lands, hvis det skulle vinne, så ville jeg velge det,
0: ja.
1: Lommelykt.
0: Den er det ordner å kalle, så den ligger klar i, du kaller det foyeren.
2: I foyeren, ja.
0: Så den kan jeg hente seg.
1: Ja, jeg henter det over helgen.
0: Ja, det er så greit at.
1: Ja, ja, så koselig å høre på dere.
0: Så har vi et tall på veggen.
1: Ja.
0: Du må finne et tall mellom 1 og 31.
1: Ja, da sier jeg 20.
0: Det var bom.
1: Ja, ja, jeg kan ikke være heldig bestandig.
0: Nei.
1: Nei. Ja.
2: Men har du noe musikk ønsker?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal ønske vikingene. Har dere deg?
2: Ja, nok har de.
1: Ja, men da finner dere en fin en til meg.
0: Vikingene har de.
1: Ja, de er så flinke.
0: Ja. Det ordner teknikeren, vet du.
1: Ja, men det er flott.
0: Mm. Veldig flott, ja. Men da får du ha en fortsatt trivelig kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det,
0: ja.
2: Ja, se det du.
0: Nå må vel du kanskje til med noen fillerier.
2: Ja, jeg har noen rebusgreier.
0: Ja.
2: Og det er tema grillmad.
0: Ja, det er nok jo god.
2: Skråstreg tilbehør.
0: Ja, det tilbehør.
2: Ja, jeg tror du har begynt på det, ser jeg. Men, all right, rebus nummer 1. Den lyder så slik. Eie pluss romertall pluss bås pluss konsonant pluss lever.
0: Nå var du flink, alle.
2: Ja, den kan du ta i gang til, Kim.
0: Rebus nummer 1. Grillmann tilbehør. Eie pluss romertall pluss bås pluss konsonant pluss lever.
2: Ja.
0: Det skal bli noe snadd og mad.
2: På 37-27-26-00 eller 95-33-52-16.
0: Ja.
2: Bare ring på.
0: Som klart, da finner du det litt av kallet.
2: Lys i høvet.
0: Ja. Også det høvet.
2: Jeg falma.
0: Ja.
2: Falma nyklippt.
0: Ja.
3: Og på de samme numrene så tar vi imot hilsner og musikkønsker.
0: Ja.
3: Og det har jeg fått her, og på den sms'en så står det god kveld i stua, nabben her. Vi ønsker Vigdes og Tore Kjell, Elna og Sigmund en flott helg. De ønsker å høre Glenn Frey med The Heat Is On. Hilsen fra Bjørg, Ralf og Mona. Og The Heat Is On kommer her.

0: Ja, men det er 50 zoner.
1: Ja, nej. Det er ikke 50 zoner, det.
0: Nej, det er ikke det.
1: Det er 60 og 70. Mm-hmm. Og 80.
0: 80 også. Ja. Men der er det ikke stort mer å kjøre enn 50.
1: Nei, de verste svingene der er 80 på Høvågveien, det er jo helt utrolig.
0: Ja, det er en fantastisk skilting. Altid vært imponert over det.
1: Ja.
0: Skal vi se om det er noen andre som vil være med i kamp om...
1: om potitten,
2: ja.
1: På kasino.
2: Ja.
1: 37, 27, 22, 15. Det er bare å hive seg på, for det er den som har flest til løpet av kvelden.
2: Ja, som vinner.
1: Som vinner potetten og flakslål. Hallo, ja.
3: Hei.
1: Hvem har vi nå på tråden?
3: Nå er det Renate Tygesen.
4: Ja, det er... Ja.
1: Renate...
4: Er hun i båd i kveld, tror
3: jeg? Hun er i båd, vet du.
4: Ja, hun er i båd, i Hestenbukta, ja.
3: Nei, hun har aldri vært i Hestenbukta. Nei, hun er nesten i Høyvåg.
1: Ah, ja.
4: Hun er i Høyvåg, ja.
3: Ja. Ja, ja. Valsarfjorden.
1: Å mm. Ah, ja, du er der, ja.
4: Mm. Ja, men da hadde jeg kjesket med en litt poteter. Det er veldig gode.
3: Ja, poteter er aldri feil, vet du.
4: Nei.
1: Skal vi bare gå rett på, Renate?
3: Vi går rett på.
1: En firer.
3: Fire.
1: Ja.
3: Da går vi opp.
1: Knekt.
3: Knekt, da går vi ned.
1: Åtte.
3: Åtte.
1: Ja.
3: Ned.
1: Sju.
3: Syv. Ned.
1: Sju igjen.
3: Skru igjen, ja.
1: Ja.
3: Ned.
1: Tre.
3: Opp.
1: Tre igjen.
3: Tre igjen?
1: Ja, ja.
3: Da går vi opp.
1: S, den er god. Så en fire.
3: Da går jeg jo opp.
1: Seks.
3: Seks. Da går vi opp.
1: En joker, så den er grei. Og så kommer den fire.
3: Fire, da går vi opp.
1: Sju.
3: Syv. Ja, nå er det noe mye hender opp og ned her. Da går vi ned.
1: Ja, fem. Du har en flaks med her.
3: Da går vi opp.
1: Åtte. Jeg stiger med tallene.
3: Ned.
1: Joker, så den er grei. Så kommer den tier.
3: Tier. Ned.
1: Seks.
3: Opp.
1: Ni.
3: Ni. Da går vi ned.
1: Dame.
3: Det nei, det feil. Nå, nei, det var feil kort.
1: Ja, men, ja, men du mener jeg skal bøtte det ut?
3: Ja, da må du bøtte
1: det ut. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Det er delt ledelse.
3: Wow, så ja, men det er bra.
1: Ja, så det er bare å henge på senere, vet du.
4: Og så tall på veggen.
3: Det er bra.
1: En tall på veggen, ja.
3: Tall på veggen, ja. Skal jeg velge et tall da?
4: Ja, mellom 1 og 30.
3: Ja, nå må jeg ha rett og slett, jeg vil ha tallet til Haalands drakt.
1: Det er 9.
3: Ja, det er det.
4: Kona vært.
3: Nei, var det en feil?
1: Ja, det var feil.
3: Ja, da går vi for Ødegård i stedet.
1: det var jo feil, kan jeg fortelle det.
3: Var det en feil? Ok, da.
1: Ja.
3: Yes.
1: Ja, men det er kjempe.
4: Du får bare henge på igjen.
3: Hei da.
4: Hei.
1: Ha det. Yes.
4: Ja,
1: ja.
4: Ja,
1: er det flere som vil være på kasino? 37, 27, 22, 15. Hallo.
5: Hallo, Jan.
4: Paul.
5: Ja.
1: Det var Paul.
5: Ja.
1: Se det, nå har du litt å bryne deg på her, Paul.
5: Ja, jeg har det.
1: Det har vært et par flinke jenter og gutter her.
5: Åja.
1: Ja, det er ikke for skremme, det, du kan få det, du.
4: Åja. Oh,
5: jeg har vært på vei og så jeg på skyding, vet du.
1: Åja.
4: Åh, se så, ja.
5: Ja.
1: Var ikke det himla varmt i da?
5: Nei, jeg var ikke så varmt, men det var forbasket. Det var den stille, så var det sånn togedis eller sånne
1: vannis. Åh, ja, det er noe
5: riktig. Så kunne de mest ikke se noen ting.
4: Og så her som har vært så fint.
5: Ja, akkurat.
4: Ja.
1: Yes, men da går vi rett på.
5: Ja, ja.
1: En tio.
5: Og ned.
1: S er den grei. En knekt.
5: Ned.
1: S igjen. Så kommer det en dame.
5: Ned.
1: Dame.
5: Ned.
1: En i.
5: Ned.
1: Knekt. Oi.
5: Ok.
1: Ja, ja. Men skal vi se. En, to, ja, tre, ja. Fem, seks. Sju. Ja, ja, men du får flere sjanser, vet du. Så det er bare å høre på.
5: Ja, ja.
1: Så har vi et tall på veggen.
5: 21.

0: Det var chef Bum, er det ikke det, sådan du? Det var ikke nogen af det, jo.
1: Nej.
0: Ja, men det er veldig bra, Poul.
1: Men Jostein, kan man finne den der Severin igen, som har spilt det sist, den der Monaco Melodi Grand Prix 71?
2: Ja, jeg skal se om jeg finner, den var på noe CD-greier, jeg må se om jeg finner CD-en.
1: Ja, vel, ok. Ja.
2: Jeg skal gjøre mitt beste, Poul.
1: Ja, fine greier, ja.
0: Veldig greit, Poul.
1: Greit,
0: ja. Yes.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se om det er flere, eller? 37, 27, 22, 15. Hallo?
3: Det er Hugo,
0: da. Er det Hugo, der var han?
4: Vi har ventet på det nå.
0: Ja,
3: det.
0: Jeg tror du burde ha sovnet, Hugo.
3: Jeg våkner,
0: ja. Ja, du har våknet, ja.
4: Du våkner nå, ja.
3: Ja.
0: Ja, skal vi bare gå rett på?
3: Ja, da.
0: En åtter.
3: Opp.
0: En joker. Så kommer det en fire.
3: Opp.
0: Dame.
3: Ja.
0: Tre.
3: Opp.
0: En tre.
3: Opp.
0: Og en tre,
3: ja.
0: Opp igjen. Sju.
3: Opp igjen.
0: Joker, og så en knekt.
3: Ned.
0: Fem.
3: Opp igjen.
0: Sju.
3: Opp igjen.
0: Konge.
3: Ned.
0: Joker. Seks.
3: Opp igjen.
0: Ni.
3: Ned.
0: Seks.
3: Hva sa du?
0: Seks.
3: Opp da.
0: Åtte.
3: Opp igjen.
0: Fire. Ja, men det var en god start, det.
4: Oh,
0: ja, just. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
4: Ja, en god start.
0: Ja, du er på andre plass.
3: Kjempe,
0: vet du. Ja, det er helt topp oss.
4: Tall på veggen, Hugo.
3: 27.
0: Ja, yes. Da ser vi, da kommer, regner med du kommer på senere igjen, jo. Ja, jeg tror det,
4: ja.
3: Ha det,
4: ha det.
0: Ha det, ha det.
4: Ha det.
0: Ja.
2: Da har jeg en sms, og på den står det bare, kan du spille ei Trondheimsnatt med Åge? Og det kan jeg, den kommer her.

0: Og Trondheim, Trondheim.
1: Det veldig fin,
0: det. Ja, det det.
1: Ja.
0: Det helt sikkert. Yes. Hva du lurt hos deg med for
1: noe?
0: Nei,
1: det var noen lapper på den her, men det så mye... Ja.
0: Bruk tennene, da.
1: Det eier jo antenne.
0: Ja. Skal vi gjenta den rebusen, kanskje?
1: Ja, det synes jeg. Absolutt.
0: Det var rebus nummer 1, og det var grillmad med tilbehør. Eie pluss romertall pluss bås pluss konsonant pluss lever. Det skal bli noe god grillmad.
1: Skal det. Spesielt nå på denne tid.
0: Ja, ja, ja.
1: Med sol og varme.
0: Sol og varme.
1: God mat og godt drikke.
0: Ja. Du liker godt drikke også, ja.
1: Ja, jeg vil ikke sette spytter i glasset.
0: Nei, men jeg ser du drikker bare flaske, du.
1: Ja, ja, jeg har ikke glass her. Det er noe uskyldig frus.
0: Ja. Ja.
2: Men da står det på sms'en foran meg. Vi hilser til Mona og Ralf, og gratulerer Ralf med dagen i morgen.
0: Okay.
2: Ønsker dere en flott dag med familien. De ønsker å høre gratulerer med dagen, den er din, med Skandinavia. Den har jeg dessverre ikke i det digitale arkivet mitt. Der står hilsen fra to på Tveide, men jeg, siden det er sommer og sol, så sommer og sol i dine øyne.
0: Ja.
2: Vi trekker også rebus.
1: Yes.

0: Ser jeg. Er det barn igjen?
1: Håvard, barn igjen, gutt.
0: Ja, skal du til byen i morgen, da?
1: I morgen?
0: Det er ikke Lillesenteren som begynner i morgen.
1: Jo, stemmer det. Det er frokost i gågata.
0: I gågata, ja.
1: Ja, hallo.
0: Ja, men de må ikke skrabe opp det her skiferen med alle de bordene og stolene, da.
1: Kan tro vi er sikker på det er filter nå.
0: Ja.
1: Det kan du være klar over.
0: Ja, du skal løpe ut det hele løperen, da, eller?
1: Ja, ja. Nei, jeg tror jeg holder med ro.
0: Ja.
1: Tror det. Men skal jeg til lørdag igjen?
0: Ja, neste lørdag igjen.
1: Ja.
0: Da er det bakalau.
1: Da er det bakalau, ja.
0: Ja.
1: Med dertil tilbehør av godt rike.
0: Ja, da skal du sykle, tenker jeg.
1: Det skal sykle, ja.
0: Ja. Ja. Men det er ikke lov det heller.
1: Nei, det er det. Det er alt
0: dette. Det ser
1: det. Det er før i seg for noe. Men det pleier å være en veldig vellykka.
0: Ja.
1: Men det avhenger av vær og vind.
0: Selvfølgelig. Er det regnvær, så er det ikke noe greit.
1: Det er ikke noe stas da.
0: Nei.
1: Nei. Så, men vi krysser fingrene.
0: Ja da, men stort sett så har de vært heldige med været.
1: Vi kommer det.
0: Det er ikke noe tvil om det.
1: Og det er et voldsomt arrangement å sette sammen det der.
0: Ja, det er bøst.
1: Ja, det er bøst.
0: Alle de artisterne, de skal ha tak i, jo.
1: Ja, gud, vi er jo omtrent 40 mann, vet du.
0: Ja.
1: Ja, på lørdagen?
0: Ja.
1: Åja.
0: Skal du, nei, da, skal du synge, jo?
1: De skal jo.
0: Ohoi.
1: Jo.
0: Ja. Jeg er ikke på lufta.
1: Nei, men det er sånn koselig at det har gjort noe i byen.
0: Ja, da. Det er veldig gøy.
1: Ja, for det er klart, nå fylles det opp etter, og nå kommer det en feriefolk.
0: Ja. Det gjør det.
1: Ja, for du vet nå, det er første pulgevel som går ut i ferie.
0: Mm. Hvor mange uker har du igjen av ferien?
1: Ja, vi kan begynne med tre, så får vi se.
0: Ja, jeg har cirka 25 uker igjen.
1: Ja,
2: jeg har gitt beskjed til arbeidsgiver, jeg stiller ikke på jobb dette året.
0: Nei. Nei. Jeg tviler du den noten neste år, eller?
2: Ja, det er noe tvil. Sterk tvil, men det blir ingenting dette året.
0: Nei.
2: Fikk beskjed om det var helt i orden, med full lønn og alt det samme.
0: Ja, det var greit.
2: Og bare var glad for å slippe å se meg.
0: Ja,
1: ja, den ser jeg. Jeg ser den.
0: Ser du hva du er? Ja da.
2: Jeg har en hilsen her som går til Renate, den kommer fra Hege, og ønskeplate, det er Hillbillies, den fineste jeg vet. Så den kommer her.

0: Yes.
1: Hun var kanskje fin, hun, ja.
0: Ja, hun var ikke så verst.
1: Det hørtes greit ut, i hvert fall.
0: Fin, er det, det, du sing, det er den du synger for kjæringen, dette?
1: Kan jeg godt, jo.
0: Ja. Ja. Jeg synes jeg ser det. Det er jo salt du skulle ha hørt deg noe, alle.
1: Det er visst det hos over, tror jeg.
0: Ja, det var derfor du hørte seg det.
1: Ja.
2: Ja. Jeg prøver på om det er noen som er interessert i den.
1: I gårdstokken igjen?
0: I gårdstokken, ja.
1: Ja, så nå er det skott nå.
0: Ja. Vi får drenke oss inn nå. 37-27. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Ja, da var du kjapt rakk til å si telefonnummer i gang.
3: Hva sa du?
0: Det er rakk til å si telefonnummer i gang, så det var det.
1: De kan han i høyre.
3: Jeg vet jo det.
0: Ja, hva skal vi gå rett på, Hugo?
3: Det var jo, vet du.
0: En konge.
3: Ned.
0: Seks.
3: Opp.
0: Ned. Joko. Sånn tio.
3: Ned. En.
0: Tre.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ned.
0: To. To.
3: Opp igjen.
0: Ni.
3: Ned.
0: Åtte.
3: Opp.
0: Dame.
3: Ned.
0: Tre.
3: Opp.
0: Tre igjen.
3: Tre?
0: Enda en tre, jo.
3: Opp, ja.
0: Fire.
3: Opp igjen, da.
0: Sju.
3: Opp ned, tror jeg.
0: To.
3: Opp igjen.
0: Fire.
3: Opp igjen.
0: Seks. Nå har du flaks.
3: Fjert.
0: Åtte.
3: Det var sant. Det finnes det.
0: Ja, men du var ganske bra dette. En, to, fire, fem, seks, sju, ni, ti, elve, tolv, fjorten, femten, seksten, sytten, atten igjen. Samme som i sted. Ja,
3: seks og tredje.
0: Ja. Så er du klar med gule rammer, eller telt du på fingeren?
1: Hun er skarpe, tror
3: jeg. Ja. Nei, jeg er skarpe, hun.
0: Ja, du er skarpe, ja.
3: Ja, ja. Greit, du.
0: Ja, vi må telle på veggen to ganger nå.
3: Ja. Nei, ikke 26.
0: Nei.
1: En gang til.
3: 24.
0: Nei, du er alt for høyt i terrenget.
1: Ja, du.
0: Du må stille ned fem knepp.
3: Jeg kan ikke hjelpe deg,
0: eller? Du må stille ned fem knepp.
3: Ok.
0: Ja.
3: Du skal si sånn.
0: Hæ?
3: Du skal si sånn, det er aldri så mange år som får det på det.
0: Ja, men så slipper du å vinne.
3: Ja.
0: Ja, ha det bra, Hugo. Yes. Er det flere på tråden?
2: Nei.
0: Nei, 37, 27, 22, 15, kasino. Hallo?
4: Hallo, ja.
0: Det var Paul.
4: Ja, ja.
0: Ja, men se om vi kan ha litt mer flaks nå. Jeg skal bare stokke litt, grann, Paul.
4: Ja, helt.
0: Sånn, nå går vi på en joker, ja. Denne grei. En fire.
4: Opp.
0: Seks.
4: Opp.
0: Ti.
4: Da ned.
0: Åtte.
4: Opp.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Sju.
4: Opp.
0: Ti.
4: Ned.
0: Fire.
4: Opp.
0: En joker, en konge.
4: Ned.
0: Åtte.
4: Opp.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: S er grei. Er det en sju?
4: Ja, ta ned.
0: S igjen, og så kommer en joker. Seks og.
4: Opp.
0: Fem. Ja, ja, men det var en,
4: ja, ja,
0: det en bra den da. En, to, tre, fem, seks, sju, åtte, ni. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Det var jo bra.
4: Nesten all verden, ja.
0: Så har vi tall på veggen, Paul. To gang. Tre.
4: Tre.
0: Ja. Mm. En gang til.
4: Fyr. Oi, oi.
0: Da fikk du
1: et flaks.
0: Helse flaks.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Mm.
4: Kjempefort.
0: Ja, veldig bra, Paul.
4: Godt og greit.
0: Yes. Ja, ha det. Ja, skal vi se om det er flere som vil på kasino?
2: Vi gjør et forsøk på det.
0: 37, 27. Hallo? Hallo?
5: Hallo? Hallo?
0: Hvem har vi nå på tråden?
5: Nei, det er jo Renate igjen.
0: Renate, det er jo, ja.
5: Ja.
0: Skal vi se om...
5: Vi kan ikke gi oss på 19.
0: Nei. En 6 år.
5: 6. Da går vi opp.
0: En joker.
5: Joker, ja.
0: S. 7.
5: S. 7. Da går vi ned.
0: S.
5: S. Ja, da går vi opp.
0: Ja, 5.
5: 5 opp.
0: Joker. Konge. Ja.
5: Da går vi jo ned.
0: 4.
5: Opp.
0: 10.
5: 10. Mm. Ned.
0: Konge.
5: Ha, konge.
0: Ja, da røg du.
5: Nei, fara, og det var jo feil. Jøss, da med. 2, 3,
0: 4. 10. Ja, det har ikke vært det.
5: Ja, ja.
0: Så er det mitt tall på veggen.
5: Tall på veggen, da går vi for 1.
0: En gang til.
5: Det var ikke en, da er det 4.
0: Det kunne ha vært, ja.
5: Det kunne ha vært, ja. Men det var ikke det.
0: Nei, ja, ja. Dessverre, men sånn er det.
5: Det er greit.
0: Yes, veldig bra.
5: Hei,
0: hallo. Ha det,
2: ha det. Yes. Sånn. Men da har jeg en hilsen, og den går til Bente fra Lisa. Vi har en fin kveld. Da står bare Queen. Jeg har funnet fram Radio Gaga, og vi lytter til den.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Hvor alvorlig er det, doktor?
2: Veldig galt er det ikke.
1: Kan jeg fortsatt spille fotball?
2: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
1: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
2: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
1: Men sjakken da, den kan jeg, den
2: nei,
1: er jo...
2: Nei, dessverre, det kan det, nei.
1: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
2: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
3: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
1: Jeg kan spille bingo.
4: Hallo, ja. Hallo.
5: Nei.
6: Det er ikke noen.
4: Men det var ikke noen som fikk det.
6: Nei, det var ikke det.
4: Nei, men da får vi finne på noe annet, Kalle.
6: Ja.
4: Da kan vi ta de neste på 3x3.
6: Ja.
4: Vi har tatt de 3 første, for nå tar vi nummer 4.
6: Yes.
4: Hvilken kampsport har et japansk navn som betyr den myke veien?
6: Og nummer 5. I hvilken kommune i Møre og Romsdal har Hydro et stort aluminiumsverk?
4: Ja. Og nummer 6. Utenfor hvilken by i Nordland ligger fjellet Torghatten?
6: Mm-hmm.
4: Har du peiling på det, Kalle?
6: Nei, ikke med. Ja, men jeg ser fasiten.
4: Ja, du ser fasiten. Men vi kan repetere 1, 2 og 3, ja.
6: Det kan vi gjøre.
4: Ja, tar du eneren.
6: Ja, eneren, ja. Hvilket 10 år ble Danmark med i EU?
4: Og nummer 2. Hvem hevder at det er slutsummen på kassalappen som teller?
6: Nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo. Til hvilket sted?
4: Ja. Det må være mange år siden.
6: Det må være mange år siden.
4: Jeg har ikke peiling, men...
6: Før vår tid.
4: Ja, du, kanskje du kan, for du er så gammel.
6: Ja, jeg er så gammel. Du.
4: Ja. Du er nesten gått ut på dato.
6: Uff, ikke sant.
4: Best før, er det ikke det du sier? Jo, det.
6: Kan brukes et tro.
4: Ja.
6: Har ingen
4: tro på. Omnødvendig.
6: Jeg har ingen tro på.
4: Nei, det var det. Ja.
6: Teknikeren var jo der prøve å finne inn.
4: Nå fant han noe, ja.
6: Jeg tror det.
4: Ja, men det var ikke verst.
6: Nei. Vi må ha en lykkelig vinner på anagrammet.
4: Ja, så var det anagram, ja.
6: Ja.
4: Det er jo en fordel at vi får inn en vinner.
6: Ja, synes jeg.
7: Sånn, ja, vi skal få inn en vinner. Nå er det litt tekniske problemer som er løst, så nå skal vi ringe opp den lykkelige vinneren, som bare sitter med telefonapparatet. Vi ringer under neste melodi. Og det er et ønske, og en hilsen, det er Nabben og Boblestua sender ønske om god helg til Jenny og Ruben i nabohytta. De ønsker å høre Bobby Bear med Baltimore. Jeg regner med det er Bobby Bear og Streets of Baltimore. Den kommer her, og vi ringer opp en lykkelig vinner.
6: Ja.

0: Du lever i Baltimore?
1: Ja.
0: Har du vært der?
1: Nei, har du?
0: Nei. Yes, har vi noen anagramløse på tråden?
2: Ja, hallo, ja.
0: Hei, Gudrun.
2: Hei, hei.
0: Ja, wow. Vi har savnet deg hele kveld.
1: Ja, vi har det.
2: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Jeg tror du var med på kasino her, men du var ikke det.
2: Nei, nei jeg tror ikke det.
0: Du tror ikke det, nei.
2: Nei. Jeg synes det virker så skummelt.
0: Nei, det er ikke skummelt.
2: Nei.
1: Kim sitter med stokken her.
0: Ja.
2: Ja, det er det han gjør, vet du.
0: Ja, nå, da er det farlig. Det er farlig nå. Ja, vel, Gud, nå kom du frem til på anagrammet.
2: Jeg fant jo at det måtte være Grøgårdsmyr.
0: Det er så riktig som du går an av det. Men, det, men dette må du ha en premie på.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Har du lyst på poteter, eller?
2: Ja, men du vet, jeg kommer jo ikke hen der.
0: Nei, men jeg kan ta dem med.
1: Ja, men Kim tar dem med til det.
2: Og ja, du tar dem med,
0: ja. Ja, ja. Men jeg kommer ikke ut med det i kveld, men kanskje i morgen.
1: Ikke kanskje, men du kommer ut i morgen.
0: Ja, jeg kaller seg at jeg kommer i morgen.
1: Ja.
2: Kaller seg at du kommer i morgen.
0: Men jeg kan ta med Kalle, for han har så lyst til å treffe deg.
2: Ja, det ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Han er, men du må passe deg, Gudrun, han er litt kvinnfolkalen.
1: Ja,
0: gammel.
1: En gammel du på starten av 80 år.
2: Ja, men de var mer oppi, så
0: det
1: var ikke
0: noe problem. Ja, da, men jeg skal ta med på dette, han er, Gudrun.
2: Ja, men det var jo veldig greit.
0: Ja, da.
1: De ble hentet i Reddal i går, så de er veldig gode.
2: Ja, jeg hører jo det at de sier det, at de der Reddal-potetene er veldig gode.
0: Ja.
1: Så da tar Kim den med seg nå i kveld, og så får han det i morgen.
0: Da har vi talt på veggen, Gudrun. To ganger.
2: Ja, nå skal vi se 7. Elve.
0: Det gikk ikke.
1: Nei, men nå får du poteter.
2: Ja, det var jo akkurat det jeg skulle til å si at jeg får poteter.
1: Ja, det gjør du.
2: Må være fornøyd med det.
1: Ja, ja, ja. De er til med vasker. Du kan hive de rett i grøyda.
2: Ja, vet du, det kan ikke få det bedre.
0: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg synes det ser...
2: Er det kaldt? Er det kaldt? Er det du som har vasket det?
1: Nei, det er vasket på der om vi pakker i.
0: Ja, det må du ikke si noe at du har gjort noe, men ikke du har gjort.
1: Nei, nei. Men det går der inn tonnvis.
0: Ja, ja.
1: Går
0: ja, men det er veldig flott, Gudrun. Jeg tar med potetene, så får du det i morgen.
2: Ja, men det er så greit. Mm. Du kan jo ta og ringe før du kommer, sånn at
0: ja, da.
2: Jeg er hjemme. Nei, jeg tror ikke jeg skal noe sånn spørsmål.

0: Sånn, skal du fyre i gang nå I den store potetkrigen?
1: Ja, det var det. Vi får prøve en kasino igjen.
2: Ja, det må du.
1: 37, 27, 22, 15. Kasino. Det bare hive seg på. Hallo, ja.
3: Hallo, du.
1: Nei, det har vi Hugo igjen.
3: Ja, da.
1: Men du ikke esken på poteter nå, skjønner du?
3: Jeg kjenner det med vann,
1: ja. Ja.

0: Ja, skal vi bare gå rett på?
1: Ja, det kan du gjøre.
0: S er greit, en 20-er. Et S er greit, en 5-er.
1: Opp, ja.
0: Joker, en konge.
1: Ned.
0: En dame.
1: Ned.
0: 5.
1: Opp, ja.
0: 10.
1: 10?
0: 10-er. Som
1: faen. Ned.
0: 3.
1: Opp.
0: S er greit, en konge.
1: Ned.
0: 4.
1: Opp, ja.
0: 3.
1: Åh.
0: Ja, ja, men det ble en del.
2: Ja, men det drar på det.
0: Ja, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det var ikke greit.
1: Det var ikke
0: greit. Nei, da har du 36 pluss 13.
1: Ja, du regner det da. Ta det bare.
0: Ja, ta det på veggen, Hugo.
1: Ja, ta det på veggen, ja.
0: To ganger.
2: To ganger.
1: 11. Og så var det 6, tror
2: jeg. Det kunne vært,
0: men... Nei.
1: Var det feil? Var det feil?
0: Det var feil, det, jo.
1: Greit, ja.
0: Ja.
1: Ha det greit.
0: Yes. Ha det, ja. Ha det, ha det. Yes. Casino, 37, 27, 22, 15. Hallo, ja?
3: Ja, ja, hallo.
0: Ja, hva på, ja?
3: Ja, ja.
0: Ja, men jo, jeg skal bare stokke bitte grann, så...
3: Ja, ja.
0: Ikke få samme kortene som Hugo.
3: Ja.
0: En 8, da?
3: Ned.
0: 4.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ned.
0: S er grei. En 3-er.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: 2.
3: Opp.
0: 9.
3: Ja, ta opp.
0: S. Så en 5-er.
3: Opp.
0: 7.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ned.
0: 2.
3: Opp.
0: 2 igjen.
3: Opp.
0: 3.
3: Opp.
0: 3 igjen.
3: 3 opp igjen.
0: 10.
3: Mer.
0: Knekt.
3: Ok.
0: Ja, ja, men det ble en del.
3: Ja, det ble en
0: del. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ble det.
3: Ja, vel, ok. Det var det da.
0: Veldig bra. Jeg taler på veggen to ganger.
3: Ja, men vi ser da må vi ha 13. Og 24.
0: Nei, du har ikke samme flaksen nå som i sted.
3: Nei, da, nei. Jeg har ikke flaks hver gang.
0: Nei, nei. Det er veldig bra.
3: Ok, greit, ja.
4: Så har jeg rotet litt rundt i digitalarkivet og funnet en med Severine. Men jeg har funnet, ja, der Eiffelturm.
3: Åh, ja, ok.
4: Så du får den i plassen?
3: Ja, men det er flott. Kjempetakk skal du ha.
4: Bare greit, du.
0: Yes.
3: Ha det. Hei. Ha det.
0: Yes. Skal vi se om det er flere, eller vil du spille musikk?
4: Se om det er inn igjen her.
0: Casino, 37, 27, 22, 15. Hallo, ja. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem er vi her på tråden?
1: Jeg prøver igjen, ja.
0: Var det Hugo igjen?
1: Ja, det var det. Jeg har ikke lov til det.
0: Jo, jo, så mange du vil.
1: Ja.
0: To.
1: Opp.
0: Konge.
1: Ja.
0: 7.
1: Opp. Ikke si det.
0: S.
1: Ja, det var greit.
0: 5.
1: Opp igjen da.
0: 4. Ja, det ble 5. Det var ikke først det.
1: Nei, ja, greit. Ha det fint.
0: Nei, tall på veggen igjen.
2: Ja.
1: Ja, 28. 25.
0: Nei.
1: Jeg skjønner, det går ikke den veien.
0: Nei.
1: Greit, ja.
0: Yes, ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Yes, da tror jeg vi...
2: Og det er ingen flere som gir seg.
4: Nei, nå drøyer vi litt før det er flere som slipper til. Paul hadde ønsket noe med Severine. Jeg sa jeg hadde funnet, ja, det er Eiffeltårn. Den kommer nå.

0: Så det.
1: Der er kommet et spørsmål, svar på, når jeg sa den som var bommen, og svaret er da Paul Klassen.
0: Ja.
1: Så da er det, her vi opplyst om.
0: Ja, han var feil, han.
1: Han var det. Men jeg kan få en ny igjen.
0: Ja.
1: Hvem sa følgende? Nå må du komme, Gjermund. Hvem sa det?
0: Hm.
1: 95, 33, 52, 60.
2: Og bare der.
1: Ja, nå må du komme, Gjermund.
0: Den tar jeg ikke. Sånn i
1: videre.
0: Nei, det er. Jeg vet jo hvem Gjermund du er, men jeg kan ikke huske hvem som sa det.
2: Nei, men det er jo på grunn av at det var ikke fotball, dette.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hadde med fotball så hadde vært noe annet, da hadde jeg svart.
1: Da vet jeg du hadde svart.
0: Ja, ja.
1: Men så...
0: Ja, du holder på med for noe.
1: Det er de her...
0: Åja, det var det der...
1: Rebus nummer to.
0: Rebus nummer to, ja.
1: Ja.
2: Ja, det kan vi ta og trekke på.
1: Ja, vi kan det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Den lyder slik. Ikke gammel. Pluss 11. Pluss først. Pluss lever.
0: Ja.
1: 37, 27, 26, 0, 0.
0: Og det var altså grillmat og tilbehør.
1: Ja, stemmer det.
0: Mm.
2: Og da står det på den sms'en jeg har her, der står det: gratulerer min kjære lille søster Bjørg med stor dag i morgen. Ønsker å høre Heart of My Heart med Bellamy Brothers. Hilsen fra Margot. Og den kommer her, og vi trekker Rebus.
1: Ja.

0: Hallo, ja.
1: Hei.
0: Hvem har vi på tråden nå?
1: Ja, nå har du Svenvig-jenten
0: ja,
1: igjen, vet du.
0: Ja, er det Toren igjen?
1: Ja.
0: Ja. Jeg kjente deg ikke igjen i starten, du.
1: Nei,
0: men, nå,
1: men
0: plutselig...
1: hvem er du?
0: Jeg er Kim Mosfjell.
1: Nei, er du ikke? Ærlig fred. Jeg har lurt på hvem du var, skjønner du.
0: Ja, ja. Nei, jeg lurte på hvem du var, men jeg kom plutselig og fant jeg ut av hvem du var.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, du kom frem til, vi kan bare ta det i full fart.
1: Ja.
0: Nummer 1 kom frem til?
1: 1973.
0: Ja, det er det.
1: 1. januar.
0: Ja.
1: Mm, så er det Rema 1000.
0: Mm.
1: Og så er det Oslo Eidsvoll.
0: Yes.
1: Og så var det Judo.
0: Ja.
1: Sunndal.
0: Ja.
1: Brønnøysund.
0: Yes.
1: Mår.
0: Mm.
1: Hør med tikk, så yes. Jeg skulle si det en gang.
0: Ja, ja.
1: Og 200 tonn.
0: Det er så riktig, så riktig.
1: Ja.
0: Da ligger der altså premien, det er 3 LED-lykter.
1: Oi!
0: Og så i tillegg så ligger der en liten overraskelse i kjøleskapet til det med noen potito.
1: Å, ja. Herlighet, så flott da!
0: Ja, ja, så det ligger her, så det kan du hente det.
2: Pluss litt sandskorte.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så lille sandskorte, ja, men det var fra sist gang.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var gått helt forbi oss altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Kjempe,
0: ja,
1: tusen takk.
0: Mm.
1: Herlighet, det var veldig gøy. Veldig så, gøy sending.
0: Ja, ja, så må vi ha rett halve på veggen også. Du kan prøve 3 ganger.
1: Å, guri. Å, ja.
0: Ja.
1: Herlighet. Ja, men da tar vi 11.
0: Det var bom.
1: Ja, det var bom. Og så er det jo... herlig fred. 28. Det var jo bom.
0: Ja, en gang det.
1: Og er det til 31? Eller er det 30?
2: 30.
0: Ja, men 30. Det er 30.
1: 30. Ja, 30.
0: 30, ja. Ja, ja.
1: Ja. Ja vel, men dette var jo kjempe.
0: Ja, ja. Da ligger premien og venter på det her, så...
1: Alle tider.
0: Ja.
1: Tusen takk.
0: Ja. Ha det, var det. Ja.
1: Ha det, var det.
0: Ha det.
2: Så er det en siste på SMS som jeg spør. Vi har begge hatt litt uflaks hver vår gang i København. Hvem sa det?
3: 95, 33, 52, 60.
0: Yes.
3: Bare gjenta han en gang til, Kalle.
2: Vi har begge hatt litt uflaks hver vår gang i København. Hvem sa det?
3: Og det er på SMS 9533.

0: 52,60.
1: Og der er premien en pose poteter. Så enkelt.
2: Så enkelt er det.
0: Ja, da er det bare å legge hodet i bløt og sende inn på SMS. Imens vi venter litt, så kan vi høre på Gud, hvor du er deilig.
2: Ja.

0: Cuban og meg. Så sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da.
1: La la la.
2: Ja, da ja. Ramler inn spar, så alle har ikke lagt seg I hvert fall.
3: Nei, men det liv for meg å hjem og legge, eller skal jeg bli hjem og se på fotball, tror jeg?
2: Ja, ja, ja. Ja, men I hvert fall kommer seg ut herifra, det ja, ja, ja. Hjelper. Men du har vel drevet å regne så ja, brekker og spruter her?
3: Fin regn på denne kasinoen. Og det var en som stakk av til slutt, og det var nemlig Hugo Larsen. Så han vant potitter og flakslåd.
0: Ja, jo.
2: Du, det kom som en bombe.
3: Nei, gjorde hun ikke det, men... Så de potetterne tar jeg med til Hugo, for jeg skal opp til andre mandag, alligevel.
2: Ja, men da får han det ferdig kokt, og...
3: Nei, det får han koke selv.
2: Ja, men det...
3: Men jeg kan heller ha med å koke til meg, for jeg skal opp til han, og så kan han lave middag til meg.
2: Det høres jo ut til å være en meget god, meget god plan.
3: Det, ja, så det var det.
2: Så det var det. Skal vi se, vi kunne vel kanskje hatt litt musikk før vi trekker ut noe...
3: Ja, den siste, ja.
0: Den siste, ja.
2: Ja, vi kjører litt musikk før vi trekker den, den siste. Da har jeg funnet fram Vestlandsfanden. For livets glade gutter går solen aldri ned. I hvert fall ikke for de som skal se fotball.

0: son.
1: Det var sus og rus.
0: Det var sus og rus.
1: Nå skal du hjem og legge det nå, Kalle.
2: Ja, det skal jeg hjem og legge
0: med. Ja, men da kan vi trekke på hvem sa.
2: Ja, hvor mange har vi
0: der? Da har jeg 6.
1: Skal vi ta nummer 1 nå?
2: For ja, for eksempel.
0: Da står der Åge Samuelsen og Leif Juster.
1: Var det de som har ringt inn, ja?
0: Det er ikke de som har ringt inn. Der står hilsen Lofthus 18, og Lofthus 18, det kjenner jeg personen som bor,
2: ja.
0: Så da kan jeg ta de med meg.
1: Ja.
0: Så gratulerer til Lofthus 18.
2: Yes.
0: Jostein Byberg.
1: Jim Åsfjell.
2: Karl Fromm.
0: Sier tusen takk for følge. Vi sier tusen takk til Amy og Åshild i telefonen.
1: Ja.
0: Og avslutte dagens sending med Knutta, sommernatt ved bålet.